کی سیڑھی پر قطرہ قطرہ لمحے گزر رہے ہیں، انتظار کی بوجھل گھڑیاں ٹھٹک گئی ہیں، دل خیالوں سے بہلنے کو راضی نہیں، سارے غم بھلانے کی کوشش میں دل گنگنا رہا ہے تنہائی اور انتظار کا نغمہ، رات کے ستار پر اداسی اور انتظار کی سر لہریاں بج رہی ہیں ایک ساتھ۔

0: کی دستیابی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد قائم کرنا، استحکام برقرار رکھنا اور ایک طویل مدتی پالیسی فریم ورک فراہم کرنا بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ بھارتی ویپار مہوتسو کا ویژن خلائی ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اجاگر کرنا اور ملک کو آتم نربھر بھارت کی جانب آگے بڑھانا ہے۔ جناب گوئل نے نئی دلی میں بھارتی ویپار مہوتسو 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خود کفالت اور قومی ترقی ساتھ ساتھ فروغ پاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی $4 کھرب کی معیشت مضبوط رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ $30 کھرب کی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ تجارت سے متعلق حکومت کے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 برسوں میں کیے گئے آزاد تجارتی سمجھوتے 38 ترقی یافتہ ممالک کا احاطہ کرتے ہیں، جن کی مشترکہ مجموعی گھریلو پیداوار GDP تقریباً $60 کھرب ہے۔
1: بھارت میں ابھرتی ہوئی طاقت آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا بھارت کے ساتھ ویاپارک سمبندھ بڑھانا چاہتی، پوری دنیا کے دھیان میں آ گیا ہے کہ یہ $4 ٹریلین کی آج کی اکانومی 2047 میں جب ہم 100 ورش آزادی کے بنائیں گے تب یہ $30 ٹریلین کی اکانومی کم سے کم بچ جائے۔
0: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 12ویں کلاس کے ضمنی امتحانات 2026 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ طلبہ DigiLocker پورٹل کے ذریعے اپنے امتحان کے نتیجے دیکھ سکتے ہیں، جو اس طرح ہے results.digilocker.gov.in۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت جموں کشمیر کے ریاسی ضلع انتظامیہ نے وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے جشن کے حصے کے طور پر دریائے چناب میں ترنگا بوٹ ریلی کا اہتمام کیا، تاکہ یوم آزادی کی تقریبات سے قبل لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو اور زیادہ فروغ دیا جا سکے۔ اس ریلی سے دریائے چناب کے دلکش پس منظر میں شان سے ترنگا لہرانے کے ساتھ حب الوطنی کے جذبے کا جشن منانے کا ایک منفرد اور پرجوش وسیلہ فراہم ہوا۔ ادھر چھتیس گڑھ میں قبائلیوں کی اکثریت والے بستر خطے میں بھی ترنگا یاترا کا اہتمام کیا گیا، جو کبھی ماؤ نوازوں کے تشدد سے سب سے زیادہ متاثر رہتا تھا۔ اس ترنگا یاترا میں نائب وزیر اعلی وجے شرما کے ہمراہ بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیل ہمارے نام نگار سے۔
2: ترنگا یاترا آج نارائن پور سے امن، اتحاد اور ملک کی تعمیر کے پیغام کے ساتھ شروع ہوئی۔ مختلف برادریوں کے نمائندوں نے یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ چھتیس گڑھ کے نائب وزیر اعلی اور وزیر داخلہ وجے شرما کی قیادت میں یہ ترنگا یاترا بستر کے دور دراز قبائلی علاقے سے گزری، جن میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جہاں ماضی میں ماؤ نوازوں کے بڑے واقعات پیش آئے۔ 3 روزہ یاترا 14 اگست کو بیجاپور ضلع کی کرے گٹا پہاڑی پر اختتام پذیر ہوگی، جہاں قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ نائب وزیر اعلی وجے شرما نے کہا کہ ترنگا یاترا کا مقصد ملک اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ان علاقوں میں اب ماؤ نوازوں کی سوڑش ختم ہو چکی ہے۔ وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: بھارتی ریلویز نے شمال مشرقی ریلوے کے عزت نگر ڈویژن کے 660 روٹ کلومیٹر پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کی منظوری دے دی ہے، جس پر 295 کروڑ روپے کی لاگت آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی ریلوے کے عزت نگر ڈویژن کے بالان سیکشن اس کے دائرے میں آئیں گے۔ کوچ نظام کے چوتھے مرحلے سے متعلقہ ریل سیکشنوں پر سیفٹی کا بنیادی ڈھانچہ مزید مستحکم ہو سکے گا۔ کوچ نظام ملک میں ہی تیار کیا گیا از خود کام کرنے والا ایک ایسا تحفظاتی نظام ہے، جس کا مقصد ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کی لگاتار نگرانی کے ذریعے ریل گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے کے حادثوں کی روک تھام کرنا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے۔ وہاں مظاہرین پاکستانی فورسز کے زیر سائے نشانہ بنا کر کی گئی ہلاکتوں اور بے قصور افراد کو لاپتہ کیے جانے اور سپلائی نظام میں رکاوٹوں کے تناظر میں کرائے گئے حالیہ متنازع انتخابات پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 12 گھنٹے کے دوران شمالی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کی پیش گوئی کی ہے، جس کے زیر اثر کل اڑیسہ اور گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال میں انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ کرناٹک، مشرقی اتر پردیش، گجرات، تمل ناڈو، کرائیکل، پدوچیری، انڈمان و نکوبار جزائر، کیرلا، گوا اور راجستھان میں بھی تیز بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، جموں کشمیر، لداخ، مدھیہ مہاراشٹر،